leiser vei. Parasitten lever, rock'n'roll til dumme ord om retten og krav om.